כבר יודע רק בו יוהר אך היום קראי איסק ויאר איסק ויאר מת מי רוי רוק כבר יודע רק בו יוהר אך היום קראי על סלן יאו מאמי דרים על אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר על סלן יאו מאמי דרים על אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר נסטן אקופ אין קום אקביר